0: Pana Benďo.
1: Jura Benžora.
2: Že by to bola nieco zvláštního.
3: Ale snažil sa.
1: Dokonce i na basu slovie.
4: To si radšej naspíváme.

v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.